0: Call Me hører du her I P3-morgen, hvor vi snakker om støvsuging. For jeg har funnet ut at jeg elsker å støvsuge. Fått en ny støvsuger I heimen, har begynt å støvsuge ja, cirka 3 ganger om dagen. Mens du, Henning, cirka 3-4 ganger I måneden, altså typ 1 gang I uka.
1: En gång I uka sån röfflig rätt och slett. Så nu lurar vi på du sör på vad är dina stövsugevanor? Säg oss en melding I appen NRK Radio. Jag kan starta här med Lars och Stine som upplevde lite detsamma. Skriv att de har robotstövsugare så det stövsuges hver dag. Det är en luxus som räddar en hektisk vardag, men hade det varit sån att de ikke hadde robotstøvsuger, så hadde det ikke skjedd så ofte. Og Lars legger til og med til at på området denne robotstøvsugeren ikke kommer til, så han ikke oftere enn kanskje hver tredje måned.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Da lurer jeg på hva som finnes der. Fredrik. Fredrik med oss. Støvsuger hver dag. Ha støv på hjernen. Kjæresten min blir litt gal av det. Ha, ha.

Kenneth. Maisie Peters, My Regards fick du här i P3-morgen, och för det med Try to Forget You. Det är bara att spissa örona och göra sig klar till att sända oss en melding i appen NRK Radio hvis du är gira på att vinna en deilig rykande färsk P3-morgenkopp, för vi ska in i Vem slår sig idag?

0: Sasha och sin Love Tonight fick du här i siesta på NRK P3. Klockan den har blivit 12. Som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering här på kanalen. Och den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, och det ska handla om ett dubbeltrapp. En norsk man är dömd till livstid i fängsel i Sverige för ett dubbeltrapp i Göteborg. Det meddelar nyhetsbyrået TT och Aftonbladet. Drapene skedde 2. september i fjor och drapsoffrene blev funnet inne i en parkerad bil. Normannen blev arresterad samma natten efter att ha kört från både tollare och politi på väg hem till Norge. Och före han blev arresterad rättet han ett skytevapen mot en politibetjent. Åtalemyndigheten mener det var ett beställningsdrap. Det förklarar reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Att normannen drog till Sverige och mötte 2 personer. De beskriver ju drapen som rena henrettelser. Bägge de svenska männen blev skutt i huvudet in i en bil. Åtalemyndigheten menar att denne norrman genomförde detta disse drapen för betalning, något han då har nektet genom rättssaken.
1: Det blir stadig flere studenter over 30 år i Norge. Det viser tall fra Lånekassen. Dette gjelder særlig deltidsstudier, og i dag får over 36 000 av studenter over 30 år en eller annen form for studiestøtte. Det 7400 flere enn for 5 år siden. Og ifølge studenter over 30 som NRK har snakket med, så stiller arbeidsmarkedet høyere krav til utdanning. Så det rett og slett vanskeligere å få jobb dersom man ikke har nok år på skolebenken. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
3: Forskningsinstituttet NIFU sier at det også kan være andre grunner til dette. De ser nemlig en tendens til at flere ombestemmer seg og endrer studieretning, noe som forlenger tida det tar å få en grad. Og så har også Norge lenge hatt en äldre studentmasse än i andra land.
1: Och nödetatene, de förbereder sig nu på att det kan bli kaos i Oslo helgen. För i tillägg till fotboll-VM så är det nämligen Pride-parade och Tons of Rock. Därför förväntas det att många tiotals tusen fler personer vill vara i huvudstaden denna helgen än ellers. Yr varsler også rekordvarme, og Harald Nilsen i Oslo politidistrikt, han oppfordrer derfor folk til å drikke mye, ikke bare øl, men vann. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4, absolutt fredag. Og nå på P3.
0: Det är Markus och Anna i siesta som håller egen sällskap fram till klockan 1 vår sista sändedag för vi rätt och slett tar ferie så häng på. Nu får du Harry Styles där låta American Girls.

0: Veronica Maggio var det där låten heter Se mig och du fick den här i siesta på NRK P3. Det är ju jag och du, Markus, som har hållit fortet idag. Det är slutet av siesta. Vi ska ta ferie, men du har med en fredagshilsen som är det sista vi gör varje fredag.
1: Det har jag ju tagit med en fredagshilsen. Jag har sagt att det är en vän av programmet.
0: Ja.
1: Men det har jag inte sagt. Har du lust att gjette?
0: Jag gjette Stigergutt.
1: Stigergutt, ja.
0: Är det han?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ikke Sigurd. Nei, han en venn av programmet.
0: Han jo August.
1: Ikke August heller. Også venn av programmet.
0: Ja. Venn av programmet.

0: Katy Perry och Snoop Dogg sin California Girls. Det var sista låt du fick hos oss i siesta. Vi tar ferie, men gå in i appen NRK Radio och följ oss där, så får du med dig när vi slipper våra 24 episoder genom sommar. Nu är det ferie på mig också. Bli värande här på Petra, bli Frankie och Mo är självklart på plats, klar för att ge dig den bästa helgefølelsen. Men allra först en nyhetsuppdatering, och den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, och vi startar i Sør-Amerika. Det är lite som tyder på att någon norrmän är skadet efter jordskälvet i Venezuela igår. Det säger utrikesdepartementet. Ifølge de sista officiella tallene är 235 människor bekräftade döda och minst 4300 skadet efter skälvet. Utenriksdepartementet säger att de så långt inte har mottagit information som tyder på att någon norske borgare är rammet av händelsen. Det pågår nu ett intensivt räddningsarbete i huvudstaden Caracas och stadig flera land sänder hjälp för att leta efter överlevande i ruinerna. Nils Martin Gunneng är Norges ambassadör till Venezuela. Han säger det haster med att få på plats hjälp.
2: Det är svårt positivt att många land, särskilt i regionen, stiller upp, men de har väldigt dålig tid. Efter 48-72 timmar syker chansen till att finna överlevande drastisk.
1: Lördagens Pride-parade i Paris avlyses på grund av värmen. Det melder NTB. Frankrike är ett av flera land som får det varmt den helgen, och på lördag kan det bli 37 grader i huvudstaden. Det är det franska politiet som kräver att lördagens parade avlyses, och arrangörerna tar nu sikte på att hålla den i september istället. Franska myndigheter knyter flera nyliga dödsfall till de höga temperaturerna i landet. Och hvis du har tänkt till att se fotbollskamp ute ikväll, så bör du följa lite med på vädret. Det är nämligen meldt kraftigt tordenvær i stora delar av Sør-Norge fra och med fredag kväll. Meteorologisk institut, de har sendt ut gult farevarsel för både lyn och styrtregn flera steder, och de uppfordrar därför fotbollssupportrar till att vara försiktiga och undgå öppna platser. Och NRK Nyheter, de fick du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Yes, du er for meg, Frankie og Mo her!
5: Fredag med Frankie og Mo!
4: Yes, det hørte helt riktig opp, og du som lytter på det helt fantastisk fredag, for det har jeg og Frankie, men vi har en liten trist nyhet som kommer veldig, veldig snart.

0: med Frankie och Mo.
1: Yes, du har hört helt riktigt. Det är fredag med Frankie och Mo. Hoppas du som lyssnar på har en helt fantastisk helg och en helt fantastisk fredag. Den som inte har tagit helga, stå på. Det är snart helg. Den som har tagit helg, bra för det. Men det är en speciell dag idag för att se en sån. Men först och främst måste vi höra hur det går och hur helga de har varit. Eller hur det egentligen är idag, Frankie.
2: Ja, det är en väldigt fin dag, man. Jag är klar för att gå in mot helga. Jag har mycket planer. Jag tror hela Norge har massa planer idag. Till de som inte har fått det med sig, så ska Norge spela mot Frankrike. Ja. Något som är gäst för dig, både Frankrike-fan och Norge-fan. Så ja. Jag följer bara kan
1: gå
2: bra.
1: Vad är din tillfället till Frankrike? Varför är du så fan av Frankrike?
2: För det första så snackar föräldrarna mina fransk. Jag är ju inte uppfödd i Frankrike. Och jag har varit i Paris en gång. Men det här bara följer sån. Alltså, jag spurte den här i sändningen ett par gånger för, men hvis jag kan spöra dig då så. Mm. Vad var laget du hejde på? Hör VM var med i VM.
1: För VM var med i VM.
2: Nej, för Norge var med i VM. Ja. Vad lag hejde du på?
1: Det var god spärsmål att bestämma där. Du, jag var lite mer som, det var bara fotbollfan, jag såg en del kamp.
2: Så du var inte fan av någon? Nej, det var ingen lag du ville skulle vinna?
1: Jag syns Frankrike har alltid spelat bäst fotboll.
2: Ja.
1: Så jag ser alltid på Frankrike-kampen.
2: Ja.
1: Men som en Ronaldo-fan, ja, så hejde jag på Portugal.
2: Så det var Portugal som var laget, ikk sant?
1: Portugal var laget,
2: och det var Frankrike på mig, ikk sant? Så för, när det var VM så claimade jag Frankrike som jag var från Frankrike.
1: Okay.
2: Så det är en fotbollkamp där jag grått över det, ändå Frankrike tappade i EM.
1: Okej, okay, så hvis du får pistol i hodet akkurat nu, och du må välja mellan Norge eller Frankrike. Trust me, Frankie, nu må du svara ordentligt. Pass ditt stå på spill här.
2: Ja, och det är demo, för jag tror inte jag kan svara.
1: What?
2: Jag tror inte det är lurt att svara. För jag har för stor emotionell tillknytning till Frankrike. Och det har inte så stor tillknytning till
1: Norge. Så du har större tillknytning till Frankrike.
2: Ja, så då, ej bror, jag plöjde fyft oss. Jag är med det då, bro.
1: Det är tydligt, det är på Norge. Fort, fedre land, för att säga sånt. Nej, men du som lytter på, gå in på NK Radio-appen och skriv om du är gas för den här kampen här, och vad är dina planer för dagen idag då?
2: Yes sir, och mens vi väntar på det, så har vi nog en god låt som på väg till dig. Vi har Slater här med en låt som heter Dance. Efter det har vi låta Love Me Not, och till slut, men så kommer det mycket fler också, så har vi Delara med låta Trist Marsionist.

Och det var Songfeather och Olivia Dean med låta Rain Me In. Så du fick höra det här på P3. Och jag spurte dere för lite sedan om dere hade en önskelåt, för det är fredag och jag liker att bli bättre känt med dere, och det gör jag. Vi får vite lite om deres musiksmak, hur musik dere liker och den duren där. Och vi har fått en önskelåt här från Sofie, och hon önskar sig en låt från självaste Tomina Harket. Tomina Harket är ju en artist som har varit i game en god stund och hade en av hennes bangers som heter Håll mig fast. Och jag tänkte, vet du vad Sofie, hvis du önskar den låten, då ska du få den spilt. Och jag tänker att vi fortsätter med att fiska ut någon önskelåt från dere, så har dere en önskelåt.

0: Och det var Benson Boone med låta To Love Someone du fick här på P3.
1: Wow, får en god låt av Benson Boone. Du skulle det i sången. This beautiful thing that I got you see.
2: Det här bra, vilka okay.
1: Bra. Okay, jag tror jag gör det. Uansett, ja. Benson Boone, tusen för din fantastiska låt. Men nu som jag spurte tidigare i sändningen om en önskelåt. Och jag har dere tatt och svart. Och vi har fått massor typer meldinger. Men vi kan bara ta någon par dag. Så tar vi kanske någon par senare också.
0: Alltså, jag tänker vi borde köra på. Så vi har fått så massor meldinger att vi tar en runda efter det här också.
1: Yes, då, vi har fått en melding från Mikael som säger att han vill höra på den ultimata FIFA World Cup låta Waving Flag av Kanem. Och för vi sett på den låten där så vill jag komma med en liten fun fact, Frankie. Mm. I vilket land han är karen är från?
0: Kanem. Afrika va? Det är kontinent, det är kontinent.
1: Ja.
0: Nigeria.
1: Nigeria?
0: Ja.
1: Han är från Somalia.
0: Seriöst?
1: Eller, det går riktigt på TikTok.
0: Okej. Är han från Somalia faktiskt eller är det bara Somalia att claima han?
1: Det jag vet egentligen inte. För du vet,
0: det är så lite morsomt också med det här är att alla känner sig som från Somalia. Jag har aldrig hört DC att det är från Somalia.
1: Nej, men för du så tänker på det, Frankie. Du vet, gud för det jag tror att han är från Somalia är för att mamma sa det. Mamma sa.
0: Nej,
1: vi vet. Han där är somali, du vet. Wavy flag, han är somali, man.
0: Bro, du vet, men, du, den bästa sourcen är mödre, man.
1: Det kan
0: det är sitting, bro.
1: Wallahi, sourcen, ass.
0: Wallahi.
1: men imens vi tar och hör på den låten så föreslår jag att jag går in på min PC här och tar och söker om han är icke. Om han är det eller icke, så kan jag komma tillbaka till både där och lytter han. Yes, vi vill faktiskt veta om han är somali eller icke. Det är ett stort spörsmål.
0: Det är ett spörsmål för den här sändningen. Det är hela målet med Frank
1: Men Mikael, du ska få önska lite uppfyllt. Här är låta Wavy flag av Kanem.

Och det var Anakin Justins sin låt som heter För är landet. Och vi har en liten önskelåt från Frida här. Hon på vet i hytta och har lust att spela faren hennes sin favoritlåt. Och det är också följligt Taylor Swift sin låt som heter I knew it, I knew it. Och vet du vad, jag syns det är så fint när en dotter då väljer och vet du vad, jag ska inte dedikera den låten till mig själv. Och kan jag lika så dedikera till någon som har varit med att säga day one. Och det är fattaren då. Så jag är så glad för att inte bara att du sänder en önskelåt, men att du också inkluderar faren i det. För jag tänker att vi allesammans ska ge lite hyllest till de som lagde oss. Så vet du vad, Fride och pappa Fride, här har du låta som då heter I knew it, I knew it.

0: Och det var Marco Sir med låta Jessica du fick göra här på P3. Och vi har fått en väldigt fin melding här från en person som heter Mina. Och hon säger, hej, kan dere si gratulere till babyn, till väninna mi som heter Emma. Och spelar låta Angels av Robbie Williams. Det är favoritsangen och hon är väldigt glad för att bli tante. Och vet du vad, jag tänker, jag kan inte stå emot och si gratulere till dig Emma. Gratulerar med en baby och har du något att säga emot?
1: Gratulerar väldigt mycket. Det är en stor bragd att få en baby.
0: Jag tror det är sån achievement alla vill få. Men det kanske inte alla får också. Det är sån du ger upp mot livet till ett annat människa. Sån när du blir farmor. Vad för blir du
1: är
0: du
1: skeptisk? Jag blir skeptisk. Nej, det är en fantastisk ting att få barn och uppdra ett barn. Du kan se dem vara en liten drittunge tror du bli en unge.
0: Så en 22 år gammal ung man.
1: Ja, så det är sån. Nej, men det shout out till
0: Emma, ja, för det. Och jag vet inte vad, jag syns vi bara ska ge henne den gratulation hon förtjänar. Och jag ska också ta och la och höra den låta. Jag bytte lång tid att finna låta och vi har funnit den låta till slut. Så igen, Emma, gratulerar med ny baby. Och Amina, gratulerar som har blivit tante. Här är låta Angels av Robbie Williams.

0: Och det var Sigrid med låta Bad Life. Du fick göra det här på P3. Och Fredrik, Fredrik Mo är inte tillbaka, men frukta inte, Absolut Fredag kommer. Men först är det klart för en kort liten nyhetsuppdatering.
1: Ja, vi startar med kvällens stora begivenhet. I kväll är det Frankrike som står för tur för de norska herrarna i fotboll-VM. Och detta är den sista kampen till Norge i gruppspelet. Men sedan både Norge och Frankrike är vidare uansett vad som sker i kväll, så kan det hända att Ståle Solbakken sparar flera av de bästa spelarna. Landslagstränaren han stilte i natt till pressekonferanse, och där vill han inte si noe om han kommer till att spare Erling Braut Haaland, men han sa att Haaland inte är upptatt av att spille flest möjliga kamper för att få toppskårartiteln i VM.
2: Han är upptatt av att laget ska vinna, och han är en lagspel med stor L, och det ser du att han är lika glad av mot medspelarna skårer som det han skårer. Så tror jag han största styrke och som gör att lagkamraterna blir extra glada i nu är att han ser på laget först.
1: Och kampen mot Frankrike, den kan du se på NRK klockan 9 i kväll. Ett småfly har kraschat in i Beijings högsta skyskraper. Det melder CNN. Nyhetskanalen visar till bilder lagt ut i sociala medier som visar vrakgods falle ner från den 109 etager höga Cytec Tower. En CNN-journalist var vittne till att folk som blev evakuerat från skyskrapern samlade sig i gatorna vid ingången samman med brandbilar, polisbilar och en ambulans. Polisen i Beijing har nu stängt enkelte vägar som förer in till den höga byggningen, och skadeomfanget är foreløpig okänt. Og nødetatene forbereder seg nå på at det kan bli kaos i Oslo-helgen. For i tillegg til fotball-VM så er det nemlig Pride-parade og Tons of Rock. Derfor forventes det at mange tiotals tusen flere personer vil være i hovedstaden akkurat denne helgen enn ellers. Yr varsler også rekordvarme, og Harald Nilsen i Oslo politidistrikt, han oppfordrer derfor folk til å drikke mye, ikke bare øl, men vann. Och NRK nyheter, det fick du av Rasmus Halvorsen.
3: Jag måste säga att jag är lite sån halvvägs jalu på att inte vara i Oslo den helgen här.
1: Ja, är lite deilig att vara här i Trøndelag också.
3: Ja, men jag är ett sån menneske. Så det är lite gøy att få med sig stora crowds liksom.
1: Ja, du liker inte det?
3: Nej, jag liker det.
1: Ja, du liker det?
3: Jag är jalu för jag inte är i Oslo.
1: Oh, ja. Då måste du bara komma med det då.
3: Ja, kanske jag ska göra det. Tusen tack för nyheterna, Rasmus.
1: Varsågod.
3: Ha en fin helg vidare.
1: I like måte.
3: Och där har klockan blivit 2 minuter över 4. Absolut fredag. Det stämmer, en riktigt god fredag till dig som har skrutit på radion. Navnet Ager. Vi ska hänga samman i nästa 3 timmar, och det här är en lite speciell fredag för vi har en utgående reporter hela vägen från Madrid idag.

0: Issa sin nyaste låt Till med ses igen.
1: Till med ses igen.
0: Som sagt så har vi ju reportern vår nede i Madrid i Spanien för att vara med på denna BTS comeback-konserten. Och alla fangrupper, de har ju sina egna egna lilla, man kan kalla det egna lilla sån nischegrejer. Hvis du är en Taylor Swift-fan så får du för exempel byta armbånd mot andra Taylor Swift-fans på konserter. På Sabrina Carpenter så kommer alla i såna söta Disney-kjoler. Och på Olivia Dean för exempel så är det liksom, det är anerkänt att du ska liksom ha på dig något som är liksom polkadottet. Du ska ha liksom prickar på dig. Och hvis du är hvis du är Travis Scott-fan så får du säkert en slag i trynet, ikke sant? Det är ju det som är lite forskjellig från fankultur till fankultur. Men för vad är det som är grejen för BTS? Jo, de har noe som heter freebies. Og her er Tomine som har prøvd å få tak i sine første freebies i Madrid.
2: Så disse tre damene, de overrasket meg akkurat med dette som heter freebies. Og Rabia, right? Can you please explain to me freebies? Because now you made this by hand. It's like a picture of my favorite, which is Jimin, your favorite, which is V, and then one with everyone on.
3: So I think it's a nice army tradition and we love to do it to make someone happy and also to make us happy. We love them, we love the music, we love everything they stand for, and we have fun, and they make us happy.
2: And do you guys have something that you're really excited about for the concert?
4: We.
3: Everything. The music, the members, the atmosphere, the army.
2: How does it feel when you can give it to someone?
3: You are the first one, so I guess happy.
2: It made me so happy, thank you so much. It's my first ever.
3: Our first to give it on a concert, so
2: have the best time. Thank you.

Jag hade knappt en telefon. Jag fick knappt en telefon. Så fuck up en, tar jag på min kappe, baby boo. Jag levde livet som värstappen i Värkop. Och köper dopapir eller om det är stappa på Coop. Hickey flow, who the first? Jag är kall som en is, som en slush.